0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.